0: na Radio Msambiki. Radio huniwanyesha endapo amu yote.
1: Malelio aikumi.
2: Malelio aikumi. Lakani mosa. Notu kihiwani e gabineti. Yamwaro sakaratari ashtadu awampula. Ni mwi wanano ni Radio Msambiki.

0: kina ko ipa ka masipo ho ani ra ka miki ben fulano muruma ko la mu ki chua
1: te bugna ka te bo gelat mem gena mu kuela e misterama ya primero segundo panawazi pembabo e pa wata so wata pa kempera ka ipa na so weria ne
0: ina
1: so ki kirino weria
0: wanina nundi vai wabarani murima heno ropi hani tia wa ili yao
1: ya tia o
0: weke kai wili peheria tu wili peheria vara mute kwanyo mumpave lanyo ahekale antruna wole lani wira mukalo hiya muno weria wipa nasa tuwa ukala wia akala kina haku ya hipa nasa ya no heri ya hipa nasa mbwa nina anu nivento kwa na yoko haya kina haku
2: akina kwa nuku welelo hiya masi nga haya maiko msipo di kina haku nikalia hu oyu waka tulavagu ohi ya tona na komentara bulka litu ahino na ya sipo shen nikalia hu owiwa na kina kwa la nyuri na nina anu
1: Eliana momenti
2: Eliana yeah. Abdul Kalitu msipo na mwakala na

jiona machongezi kudandaula. Ah, mama nalilia macho yangu. Masikitiko.

0: Hello?
1: Hello, bon dia.
0: Bon dia, t'en as-tu bien?
1: Non, je n'ai pas de couche à la fois.
0: Fanny?
1: Je n'ai pas de couche
0: à la fois. Ah,
1: je n'ai pas de couche à la
0: fois. Ah, comme le Cap del Gat. Cap del Gat, le Rouge, au Pimpa.
1: En quoi?
0: Ah,
1: tu sais. Ah,
0: en quoi?
1: Ah.
0: Ah, non, tu n'as pas de couche à la Orati yun, no?
1: Ah, kare pala yung pala Puto Armando.
0: Puto Armando.
1: Ah.
0: Nahi kale kinin, no?
1: Nahi kale nane ke mele yung tipo na suraj era ka kailo, kailo.
0: Puto Armando, what the king wehe kinar kinar na?
1: Yom.
0: Kung wehe rito ko, ako wanti piha telefono.
1: Ao.
0: Mm-hmm. Puto Armando. Ah, es que no era acá, ni nada. Na. Anirino, no, estudia radio, se vio que el chinga.
1: Suraj, hola.
0: Suraj, esto. Cao.
1: Suraj, hoy son meses de mongo.
0: Ah, está acá, Anirina.
1: ¿Dónde Suraj, cao? ¿Qué es, mami?
0: Pani.
1: Kelman.
0: Yeah. No, que vara basico. Suraj. Suraj. Suraj.
1: Suraj. Suraj.
0: Suraj.
1: Suraj. Suraj. Suraj. Suraj.
0: Suraj. Suraj. Suraj. Suraj. Suraj. Suraj. Suraj. Suraj. Suraj.
1: Suraj.
0: Suraj. Suraj. Suraj. Suraj.
1: Tara?
0: Come on, I'm talking.